Tonje Unstad rodd alene der. Det tok 4 minutter å komme seg over til denne siden, hvor hun skal få oppvartning I form av pai med skinke og nyplukket steinsopp, nemlig. Det blir bra. Apropos gressklipper med autopilot, og apropos det å ro, det blir ingen robot I hagen I år heller, sa gubben, med mindre den har en lyrisk åre. Vel, det sånt man kan si når tempen har nådd 29,5 I skyggen.

Stripplers var det. Du behöver bara be mig. Da forsøket på å holde I sommerstemningen tok til for snart 3 timers tid siden, så var det ennå formiddag. Nå ettermiddagen gått I sige. Det var fint på stranda I dag, og ferien ennå lang. Det kommer nye sommerdager. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
1: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
0: Det sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke behov for et møte I dag etter møtet I går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. September. Kuttene ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. Senterpartiet erkjenner nå at slaget tapt, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide I går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker I budsjettet igjen.
0: En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I det svenske tettstedet Brattås I 2005 blir tiltalt, det opplyser påtalemakten. I juni 2005 ble et par I 70-årene funnet drept på en gård I Brattås I Sverige. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstedet, og I fjor tredde en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgranskning I drapsaker, og mannen ble arrestert I april ved hjelp av dette. Og til slutt så tar vi med oss at DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK PN Plus.
4: Nå følger Ose her I NRK PN Plus. Dagens program et gjenhør fra 2024.
3: Dette Ose med programleder Bård I NRK PN Plus.

Jordi var navnet på gruppen som åpnet denne fredagsfesten her i NRK P1+. Og dette kuttet, Going Down, var åpningsbordet på en LP som Jordi ga ut tidlig i august 1974, mange måneder forsinket. Og grunnen til forsinkelsen var den store oljekrisen som inntraff høsten 1973, og som fikk følger for platebransjen. Så faktisk langt ut på sommeren og høsten 1974, så kom det LP'er som var utsatt på grunn av oljekrisen. Når det gjaldt Jordi fra Newcastle, så kalte de LP'en sin «Don't be fooled by the name». Grunnen til den titelen var at mange anså Jordi for å være lettvektere som satset på singler, og så var de egentlig et hardrockband som hadde lyst til å lage solide LP'er. Og den LP'en som de serverte, den var solid nok. Blant innholdet var en helt fenomenal versjon av den gamle, tradisjonelle sangen «House of the Rising Sun». Og hvis det var noen av lytterne som dro litt kjensel på sangstemmen, så ikke det så rart, fordi Brian Johnson, som var vokalisten i Jordi, han ble senere vokalisten i AC/DC. Han synger ikke det første verset på House of the Rising Sun, men deretter så er det han som tar over mikrofonen og virkelig imponerer sammen med gruppen Jordi.

Dette var gruppen Geordie med Brian Johnson som vokalist. Den samme Brian Johnson som senere dukket opp I AC/DC. Og denne versjonen av House of the Rising Sun var et av høydepunktene på LP'en Don't Be Fooled by the Name. Omtrent samme dag som Geordie fikk gitt ut denne LP'en I Storbritannia, så kom amerikanske Little Feat på markedet med sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now. Vi skal ta oss tid til å høre to kutt. Først, titelsporet.

Skin It Back, et av kuttene på LP'en Feet Don't Fail Me Now, som gruppen Little Feet ga ut 9. august 1974. Og så skal vi hoppe tilbake igjen, fra USA til England, og der finner vi et band som kaller seg Wizard. De satt sammen av Roy Wood, veldig kort historie her. Roy Wood, som først var lederen av The Move, så var han med å starte Electric Light Orchestra, og så forlot han det orkestret i 1972 for å lage et nytt storband som han kalte Wizard. Og dette bandet hadde stor suksess med en rekke singler gjennom 72, 73 og litt inn i 1974. Og så laget de en overraskende LP som fikk titelen Introducing Eddie and the Falcons. Og dette var en plate som inneholdt en hyllest til 50- og 60-talsmusikken som Roy Wood og de andre i gruppen var oppvokst med. Så det var hyllester til Duane Eddy, Elvis, Phil Spector, Neil Sedaka, i det hele tatt en morsom LP der alle sangene var komponert av Roy Wood. Så det var ikke noe sånn hyllest av de gamle sangene og nye innspillinger av Hound Dog og så videre. Neida, her var det bare nykomponert materiale. Men det hørtes ut som om platen var innspilt i 1960. To eksempler skal du få. Først en sang som heter You Got Me Running, og da er det bare til å hente frem brylkremen, tenker jeg.

0: On a rock and roll tonight. Skikkelig party med Roy Wood og hans storband Wizard fra albumet Introducing Eddie and the Falcons.
1: Du hører på Ose med programleder Bård I NRK PM+.
0: Da skal vi på konsert med Emerson, Lake and Palmer. Det nøyaktig 50 år siden denne trioen ga ut et trippel konsertalbum fra en nettopp gjennomført verdensturné. Og man kan gjerne si at det var en overdose. Det var I det hele tatt mye å ta inn på en kveld for en tenåring for 50 år siden. Så derfor det greit å dele det opp I små doser og kanskje bare presentere tre av de korte numrene fra dette albumet. Det var et album der noen av innspillingene gikk over hele platesider. Ja, faktisk så var det en komposisjon som gikk over to platesider. Så den skal jeg la ligge. I stedet så skal vi høre åpningssekvensen, som består av Hoedown, komponert av Aaron Copland, deretter Jerusalem, den gamle kjente sangen, og så en av sangene til Greg Lake, der han står alene med akustisk gitar på scenen og synger Lucky Man. Og vi skal nå høre konferansieren som introduserer bandet med titelen på albumet. En ganske lang titel. Hør her.
2: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ladies and gentlemen, Aaron, Lake and Palmer.